0: ora kroso wis kate jam 09.00 ya sing kate gabung ya monggo sik ana waktu sampai jam 10.00 lho iki dulurku kabeh ya. Saiki mang lagu-lagu sing wis dijaluk mang wis padha tak puterno kabeh alhamdulillah matur nuwun ya kan. Sing kate WA ya monggo 0341 lagi sing mari senam moro-moro ya langsung gabung sugeng enjing.
1: Nggih tapi mandin senam.
0: Jantung sih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan pripun pawartosipun panjenengan?
1: Alhamdulillah sehat. Jenengan
0: pundi? Alhamdulillah kula nggih sehat. Niki lagune napa niki kula siapaken riyin.
1: Lagune apa ya pokoke sing goyang kuwi manut.
0: Oh manut nggih pun alhamdulillah wis Jumat
1: ngene. Manut pokoke sing hot napa?
0: Sing hot.
1: Dengereni nyetel Meraino barang
0: iku. Oh lah iki mangane sing request ya dikeki to.
1: Oh ngaten.
0: Niki
1: manut mau menawa panjenengan pilihaken sing nyampleng wis pokoke.
0: Oh nggih siap sing nyampleng nggih.
1: Nggih.
0: Napa
1: niki? Oke salam nggih. Nggih. Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Gati, Bu Aryani, wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Isfoyo,
0: yeah.
1: Pak Suarnoto, Pak Widi, Bu Widi, wonten
0: yeah.
1: Kang Grandung, Kang Ab. Wonten yeah. Bunda Leha, wonten Mbak Titi, Mbak Indah. Ingkang wonten Batu, Bu Tati, Ibu Sumyatun, Mas Paris. Kagem Bu Satia wonten Karang Kunci, kagem Pak Sarii. Kagem Pak Suranto sampun Mas Ape kagem sedoyo ya pamireng pro 4.
0: Nggih, siap.
1: Matur nuwun wekdalipun Mas Ape sehat-sehat selalu.
0: Amin, nggih matur nuwun Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sak menika sampun gabung pisan nggih. Monggo ingkang badhe gabung sak menika masih enten waktu lho ngantos jam 10 masuk jam 09.00 wis terenek wonge ngene iki moro-moro dagangan kuwi lan tak ringkesi to ya lek gak ndang di apa jenenge di joko iki ya ya wis pokoke GKB sing wis ngrungokno sing wis midhangetaken la iki ana maneh beberapa lagu ingkang badhe kula aturaken tapi sadurunge ana wong Batu iki ya nan mang ana Bu Pandan nang Pandan iki ana wong Batu nang gone gang siji Jalan Wukir. Warung gaul
1: sugeng enjang Mas.
0: Warung gaul sugeng enjang.
1: Gaul gaul gaul gaul.
0: Nggih, butuh.
1: Kula kinten lek ampun telas dagangane terus kukut niku wau.
0: Ya ora ta kok. Ya mini kok wis kukut iki piye.
1: Mungkin kula nganu pesen ya Mas niku ne napa menune itu menu yang metik mawon sing lembut-lembut sing halus-halus tanpa sing katik gigi niku lho, metik mawon.
0: Metik mawon nggih, kedap.
1: Nggih.
0: Nggih lagi. Nggih
1: niki empuk, soalé ora ndek untung kok nganu lek nganu tanpa gigi
0: ngoten. Lek dikae sing lek dikae sing atus-atus diwas dimethok kok permen.
1: Nggih munyer jemek engko mari ngono kae dilek ngono. Walah. Pamartosipun panjenengan sehat?
0: Alhamdulillah sehat kari gateling.
1: Angel engko. Lek waras bareng ku aja gatel bareng aja sampai mari.
0: Sampeyan
1: iki nganu.
0: Napa?
1: Romer iku lagune Loro Jonggrang mawon.
0: Walah, loro apa? Loro apa sing digoleki wong?
1: Loro mata, loro apa ya Mas sing digoleki wong?
0: Ya Loro Jonggrang.
1: Oh, Loro Jonggrang. Iya, Loro Jonggrang goleki. Sampai dicolong barang.
0: Iya iku.
1: Mesakne banget. Mas yo ayue terus diutol-utol terus mari ngono dicolong ya masak. No digotong dipondong gomiber. Kaya riwayat kula kriyen nggih ngono dicolong terus digawa.
0: Terus digawa, digawa miber apa digawa nang ndi iki?
1: Kok anu, digawa kosot ngun mlem. Lagi liwat ngisor iki ya nganu ta, Mas.
0: Diseret
1: ya, liwat dhuwur.
0: Ya diseret berarti jenenge.
1: Seret, seret ae.
0: Nggih, nggih. Siap.
1: Nggih, nah anu pedale jenengan ngantos jam 12.
0: Nggih, ngantos jam 12 mungkin wangsule kula jam 10 jam 12.
1: Ora tekon mulihe kok.
0: Ora tak
1: buyare sadean iku to lek mulihe ngono tak wae. Sawaya-waya jenengan pokoke kondur ya hati-hati. Nggih. Pokoke yo nganu jauh no blai cedek no rezekine.
0: Amin amin.
1: Terus selamat sampai di rumah.
0: Amin. Siap.
1: Tak dungane sehat terus ben pinter lek golek dhuwit.
0: Amin.
1: Nek dekem nang RRI ngono oleh dhuwit.
0: Nggih, alhamdulillah niku wis anjene.
1: Yo kok ngono-ngono neh.
0: Nggih, ngono napa?
1: Anu HP niku lho, anu gadane bapake iki rewel njaluk ade ndelok rupane mbuh yo apa.
0: Ya ndang digaekna ta lek njaluk ae.
1: Anu apa iku bolak-balik rewel oh ya.

0: ora prana mek gepeng sakmono ngono ae iso ngerti sembarang ngotekone apa-apa ya ngerti.
1: Lah ya iku. Wes iki salame ge sapa, Bu?
0: Salame kagem seduwa ya kemawon. Niku Bu Sri sakae Bu Sri wong adik kula nggih Sri tapi nek ngeten iki mboten mirengne mirengne namung dalu tok. Lah nek ngeten iki oyang ning sawah mawon. Ora gelem nggawa radio. Terus kagem pamireng seduwa ya piantun-piantun sik setia tuhu wonten ing RRI. Monggo lur sarapan Mas yo wis awan ngene ditung sarapan. Menune seje lek awan dahar iki pomo sak piring 200.000 no lek isuk ngene iki mek 50 wong. Lek nganu ki nang warung kuwe karuwane.
1: Oh nggih.
0: Segone ra ditung. Heeh. Loh, pokoke dahar mbek sembarang kok segone ra ditung.
1: Iya lek ditung kesuwen.
0: Ya penake kan ning kono kuwi, segone ra ditung dadine Mas yo mangan sak waya mau mbek mulu mbek muncu-muncu ya ora bakal anu.
1: Oke, nggih siap.
0: Enak ae kene ayo lek kono. Nggih, kagem sedua ya kemawon nggih. Mboten kula sebut soale anu kayae anu mboten nyekapi niki anu wedale kula sing anu ajenge ngumbae apa iku ngepe kumban sing wah tetek mbewengek niku ajeng apa iku ngedusi patung-patung niku ben ketok rada ayu ngono. Jalan semar pak patung gen kulo niku.
1: Patung sing pundi?
0: Sing dek ngarep niku lo.
1: Oh alang.
0: Tadusi wingi, wingi tadusi nganu ambek kembang, terus wak banyu anget, terus tak tua pok tangkeme. Kok menadus ngelerap gini? Wek ngono. Manut nih menengai.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, matur nuwun sanget dalipun mugi-mugi lara dongrang dados panglipur nggih kagem sedaya ya kemawon piantun kakung mewah putri ingkang jumeneng wonten ing negara Indonesia ya negara Jawa. Oh dudu Ngastina.
1: Nggih.
0: Negara Ngastina malah nututi lara dongrang.
1: Bahaya niku.
0: Bahaya malah ora mule rega wanoman. Matur nuwun sanget dalipun, Mas.
1: Sami-sami, butun, matur nuwun sehat selalu nggih.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih pun monggo kang badhe gabungan malih kula trenggel-enggel gabung wong sik jam yamene sik jam 09 iki berarti ya sik apa jenenge sik pawenak lho lagi kok telepon maneh. Oh gak sida. Ki ana Bu Rukmining sing pisan sing nang nggone Ndau nggih matur nuwun. Pripun Ndau sakmenika wasrep nggih ketingali. Lek teng Ndau niku ya menten nggih tesik wasrep Mas Taufik. Monggo ingkang badhe gabung nggih tesik enten waktu niki kula nggih gadah lagu niku wau enten Bu Pandan sing jualuk lagu tak kei Malang Boy so wayang iki lagu paling enak lho ya. Terus sakmenoga sing kate kirim-kirim apa ki kirim-kirim Marto kirim-kirim apa ya monggo. Ya wis iki ana Buruk Miningse. Assalamualaikum dari Buruningse sekar Sumber Sekar Dewu, kirim salam buat William Mbak Tanti, Mbak Ratin, Mbak Yanti, Sing Sugeng, Mbak Purwati, buat Mas Taufik, selamat bertugas, semua sehat selalu. Lagunya Kacu Biru, terima kasih. Nggih, kacu nih, kacu napa sing biru, nggih, kacu biru. Kono sing gak terima, kono lek aku guyung ini. Ya wis, iki enak, lagu spesial, Malang Boy Sayang.

apa upaya utawi ikhtiar kita kagem nyapai tujuan saged dipun gerat hati.

Petengku senep kakean mangan rujak lawang diinep di trombo luar. Eh, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing aja.

lan sakabing para kawula ing mojo pait. Tentu nayaka mojo saha panjenengan sedaya saka guru wonten ing katon mojo pait. Penyang sedaya kuwatur nyeksen ing seminangka ratu wonten ing katon mojo pait. Arsa jejuwe utawi tambah jimat asih. Ratu Ayu Kencana Wungu

0: kurung
1: wonten dalmu
2: dadi aku kecil ing marang kamu yo nganti siram-siramu ana ing omahku iki mau mampir apa pancen nyelengaku to yani
0: tenangipun nyelengaken suwang ku negari umajang kula dring sanget utah kepanggih diderek sepuh nggih kakang menak poncarmu
2: dadi kepengin pinang lawan kang mas
0: nggih moe ngono kang mbok
2: lagi rupis
0: kula wonten kamu
2: tembi wae kang mas dipati menak poncarmu kula sapa kene kula saiki lagi dar kecelak sare kegedhe kula kudu pancen ora wingi matur kelawan kula
0: Carlos ngaten. Kula dumugi negari Maja kuwi. Maja pait. Kula nggih janji. Lajeng menapa putranipun Kakang Nayaka inggih mepalang lekas kula. Utaminipun Kakang Sudrajo. Malah dadosaken sloyo perang. Kakang Sudrajo pecah kula. Milogih kan mbok minta mati ampunlah perkara semeniko kundang kerutan mugi kerso kakek menak kontar dari bantu kaya lekas kulongono
2: yang gugur perkara kuwi jane kang kok ya wis mireng saka ngendikane kang lan sipate menak yang gugur kaku sepuh kuwi ing mojo pait mesti wae dadi kepalamu kliramu nabi jadi ngeresan dia ayu lagi corong kuwi nyatane si bayu rasa kaini malah dunjot soko ing pangku kuwi praten lah aku ora bisa kepoye kula upama to kang pas mesti pati minak pancar kuwi cawe-cawe perkara iku sak kira kok ora prayoga kula yayu rupis perkara dia ayu kencana mumu saiki disisihak umpama siramu kepengen mengusal kawin jadi wanita ing lumajeng kene yo akeh wanita sing ayu pembesar siramu aku lali matur nuwun pira umpama patang kula disisihak malah kesah supama mestinya
0: seneng kula mung kadung supama sekoter kurang sak sen loro menawi boten suba siti kulo boten badhe omah ngono.
2: Aja ngerti kok sing kaya ngono ta. Kulo perkara mau nggih kok dadi akeh pangorbanan yo paman sing kulo. Disisi haki, wis cukup semene bae.
0: Sudah pun sakit tetep ora sengaken. Kulo terus sakit. Boten ngesuk.
3: Sementara waktu.

0: sange mangke.
1: Lurae.
0: Ora apa ya.
1: Ing paman rong lare sampun sedo.
0: Ah, bangsa.
1: Ah, nggih.
0: Yen kaya ngono,
1: wong yo yo
0: dipun ora. Syukure bakal oleh ngaten mong. Ki kok sampun sekolah.

gue lawe nggih man. Kula mensing kebak duraka. Menusu ing jalan sedup nggih man nggih. Yon. Mesakna kuat paning pamarga lawe yon. Ayo padha sempurna yon.

0: Wes.
1: Wes lah kowe bingungno wong kok.
0: Adek bingungno wong apa?
1: Pisanan matutuan tetep sepur argo lawu ngono. Ning tengah menggo jeglek jambu alas. Mulane aku lah ramaido kowe.
0: Lho kene.
1: Kene ana seniman juara-juara nak tutuan ngarep tetep sepur argo lawu.
0: Sing salah ora aku kok.
1: Sing salah sapa?
0: Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik.
1: Ora perkara sono ah.
0: Perkara apa?
1: Angger tanggapan arang-arang ya blekuki. Ngene nek ora piyai
0: Gunung Panti
1: ora nanggap petoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana praine.
0: Lho kok ngono?
1: Jujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. Ana kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono ngono kaya aku ora kuat buah.
0: Ning nek piyai Gunung Panti,
1: ya aja kuat buah wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
0: Iya ora main
1: larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
0: Ya aja
1: liyane larang-larang ukir-ukiran.
0: Iya, piyai kene pinter mulane bipete diukir.
1: Larang-larang ukir-ukiran, lha aku di lemari ukir-ukiran regane kok murah.
0: Lah sing ukir ora wong kok.
1: Apa?
0: Rayap.
1: Omonganmu iku ora diukir.
0: Mulane ya ora payu larang.
1: Ora diukir iku jenenge.
0: Lah diapakno?
1: Dipangan.
0: Ya malah apik kok, Pak.
1: Pek apik.
0: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
1: Iku dipangan ter-ter iku.
0: Eter-eter. Kowe ora sanut piyai kene iki kowe gumun, Pak.
1: Teng gumun.
0: Sasi poso ndek bengi nang ning kono ya ana tayub.
1: Heeh.
0: Saiki ya ana tayub nang godhok.
1: Bareng bareng ketoprak.
0: Bareng ketoprak nang kene.
1: Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene.
0: Delalah tekan bar bodho iku ora ya rene wong digawe ya. Tekan doyo ya melu digawe ngono kok.
1: Lah iya. Mulane bingung no, omah mana kene iki abot nek arep usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek wayah sasi bodho kelebu enteng. Soale lenteng iku apa?
0: Apa?
1: Wayah sasi bodho ngene do nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris, ora longko nek pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora te umum.
0: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
1: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembleh kebo ora gelem tuku peso.
0: Lho kok kok nek ora gelem tuku peso.
1: Nah kono daerah Gunung Ungkal kono rak nyembleh wedhus sik tuku peso 12.
0: Lho. Lah kok tuku peso 12 lah apa?
1: Iya kene nyembleh kebo mau tuku peso. Lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Nek piye pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
0: Nek piye
1: ngono? Nek tanggam iku apa nyembleh wedhus e tuku peso 12.
0: Lha nek kowe nek rote tuku peso 12.
1: Ngirisi iwak tipis-tipis.
0: Kowe ra mudeng kok.
1: Lha apa?
0: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Wong bipet dipangan rayap kene mbok anut piyai kene.
1: Angel ya Le.
0: Wong kowe nek piyai kene wis ora lokong ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
1: Diaturi, njaluk segono duduwe diaturi.
0: Diwenehi.
1: Sego kering diweki.
0: Diweki.
1: Ora kaya menon tanggam dhewe.
0: Gene.
1: Aku ngrasakno ngenes aku malah.
0: Gene. Aja nangis kok, Pak.
1: Aku dengenane kan sariawan. Aku mangan duduh ngono kuwi lah nang lambi pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
0: Iya.
1: Malah diweki karak.
0: Sik. Iki bener nggonmu kok.
1: Ate bener nggonku lah.
0: Anane diwenehi karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe koloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
1: Kok ndungakno wong kok mati ku nek ndungak mandi ngono piye?
0: Malah genah Pak nek mandi.
1: Nek genah.
0: Jelok kasih iki ape bodho.
1: Heeh.
0: Gatuh aku tak ndegel karo sono ae.
1: Dagelan ngene iki dak toprake gantuk panser. Wong toprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
0: Kowe
1: anggar tekan kene pol balik ngulon terus ngalor.
0: Gak kuat merono.
1: Ora kuat tekan godho.
0: Lah godho nggone sapa?
1: Mogol terus ah. Soale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Anggar sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok ya. Nanggap petoprak pisan kudu tele-tele kok. Ora tele-tele piye piyai kene ora kena dinut. Nanggap petoprak ning kono biasa rokok sukun putih.
0: Lho nek piyai Gunung Panti.
1: Dhewe ah.
0: Lho rokok e apa?
1: Titamtut.
0: Di Samsu nyok munyok.
1: kuning malah kuning.
0: Ji Samsu rokoke.
1: Lagi rokoke ngweki rokok ketoprak
0: Ji Samsu.
1: Ngono iku duwite nak go tuku wedhus entuk loro.
0: Iki nek cara
1: lagi rokoke. Rokoke.
0: Tanggapane ketoprak.
1: Tanggapane ketoprak ping pisan ping pindho meneh nak nanggap sasi poso niki saya suwe iku malah saya abot.
0: Ya kok ya abot apa?
1: Tanggapan ketoprak pas sasi dina biasa, sasi biasa ra sasi poso iku biasa. Nak ngene iki ana konsumsine tambah kok.
0: Lho, tambah apa?
1: Lah iku engko pajar mikir wong sahur.
0: Dadi iki yo iki mangan sahur bareng.
1: Lho iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
0: Dadi lek nang susu njaluk.
1: Lah te ora lah apa?
0: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
1: Ngono.
0: Wong sore ngrumati ketoprake ngono, Pak.
1: Piye?
0: Sego pirang-pirang,
1: ora kaya
0: biasane.
1: Ora kaya biasane ya.
0: Dikei sambel teri.
1: Sambel teri. Ning ora umum nak kene, menawa ndak dilulu aja.
0: Lho kok dilulu apa?
1: Lah piye sambel teri tak go mangan ping pindho je turah kok. Ana masalahe.
0: Masalahe apa?
1: Aja nasine ngono are.
0: Asin bukan dia memang tak gecek ngati kengko.
1: Iya asin ini kangguku.
0: Kau kanggu mas.
1: Tapi aku di Sirian di penyakit darah tinggi. Mulanya kau yau kue raketang bocah enam kudu di Sirian.
0: Kau yau aku barang ini.
1: Loh iyo ngaku wis tuwo ni lah Sirian aku akeh. Orang tok mangan iwak kau tambah.
0: Entuk yo sehat akeh vitamin ini akeh kolesterol.
1: Oh kolesterol.
0: Yo kolesterol. Terol.
1: Ayo ngono iku gak entuk aku, lek iwak kok tambah ora entuk.
0: Entuk.
1: Ora entuk ya.
0: Lah kok ora entuk lha apa?
1: Kudune digoreng dhisik.
0: Lagi ya pangan mentah kowe gene mambu amis.
1: Lah iya iku sirikan.
0: Sirikan jeneng ora duwe penyakit. Mergo penyakit warna-warna.
1: Warna-warna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
0: Iya.
1: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
0: Kencing manis.
1: Ana penyakit sing penyakite wong Islam.
0: Penyakit apa?
1: Iku asam aurat.
0: Ya Allah Gusti. Ora ana penyakit kok asam awet ku.
1: Sing pegel-pegel
0: iku. Iku jenenge asam urat.
1: Ora urat.
0: Ngomong penyakit ku sing medeni ora iku kok, Pak.
1: Apa?
0: Penyakit sing ora roh wong ora patek awas lho.
1: Apa?
0: Mata karak.
1: Ya lek cengkaruk.
0: Ya sing ora awas iku lho,
1: katarak kok karak.
0: Dileh.
1: Ya ora jenenge iku jenenge katarak.
0: Heeh, mripat katarak.
1: Ha iya. Kulane ning kene iki yo syukur muji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Kulane poso aja ditimbali karo Kyai Gunung Panti.
1: Dan aku upama ora ana Kyai Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap.
0: Wis kok
1: Pak. Kula didongak-dongakno anger bupete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton.
0: Iya.
1: Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok darene
0: neh. Rene neh.
1: Nunggune Pak Daya dak sok dak ketoprak siswa neh.
0: Kowe tak pikir mang Pak.
1: Ate mbok pikir.
0: Iku asine sedina suwengi apa suwengi?
1: Kualek jadwale iku.
0: Lho kok kualek?
1: Sing sedek kabumi sedina suwengi, sing nanggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nanggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lah nek ngono iku nek menawa cawisane kurang ra payah piye?
0: Aja ngono, nek piye kene wis ora longkom
1: nek. Maksude iku piringe iku lho.
0: Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kok mangan rono barandingah.
1: Iya piye?
0: Iki ulane poso, ulan Ramadan, ulan suci, ulan sing penuh barokah.
1: Heeh.
0: Kowe ngerti ta ora piye kene mau salat traweh, podo traweh kabeh.
1: Ya komplit.
0: Ning kowe ngerti ta ora kemalah traweh wiridan.
1: Heeh.
0: Ngenteni wong traweh do mulai sik. Aku nang langgar kono ndulalah ora ana wong.
1: Ora ana wong.
0: Aku ngenteni ancen, Pak.
1: Ngenteni
0: traweh aku ora gelem mulai.
1: Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Oh, bar trawe ora ono wong ora gelem mulai ora gelem bali nek ketoprakan iku lah apa?
0: Karep kuwi ape salat tahajud
1: ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andan nek ora mudeng kok.
0: Lho kuwi andan yo roh.
1: Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab aku dong.
0: Arab Saudi?
1: Iya no masa Arab endi kok yo.
0: Lho mudeng tenan ta ora?
1: Andan niku macem-macem le. Cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kok dicara kene.
0: Lho, kowe ya ora kabeh.
1: Yo komplit tejine jagelan kok.
0: Lah nek cara Arab ya andan cara Arab.
1: Ngono ah. Oh, wong Bromo. Wong
0: cara Arab.
1: Andan cara Arab.
0: nek cara Jakarta
1: beda.
0: Piye?
1: Wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong
0: Jakarta Gunung Panti
1: beda nadane.
0: Gunung Panti piye?
1: Wong wong wong
0: kedawan iku
1: kowe tau ora ngandang disamplok iku
0: kowe kedawan kok.
1: Kowe ora tau ora andan tak ari napasin nabi akeh napas-napas kerjanane teng-teng kok.
0: Spekere nek rusak nek dawa-dawa iku.
1: Iya,
0: Gunung Panti mang kowe jajal Gunung Panti.
1: Wong bareng wa. Akbar.
0: Di Gunung Panti.
1: Gunung Panti.
0: Godho.
1: Godho.
0: Cara godho piye?
1: Godho ku nek andan isak marep iku apik-apik ae.
0: Lah sing
1: nek andan subuh sing suarane ngenesna wong.
0: Gede ngenes nawang piye lah?
1: Malah saya soal sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku.
0: Piye Pak?
1: Andane ngene. Piye? Abar awo abar. Abar awo
0: abar. Abar.
1: Rusak isih ucul ndas kuwi.
0: Kowe kacau lho.
1: Tek kacau.
0: Kowe iki mongko Gunung Panti cedak karo Godho. Godho kok mbok elek-elek adane ku piye?
1: Ana masalah e.
0: Lu masalah e apa?
1: Ora gelem nanggap toprak iki.
0: Ya Allah Gusti.
1: Kowe ku yo ngono ora ana masalah e asline iku nek wong sepuh iku suarane ajeng ngono.
0: Semu-semu serak.
1: Semu-semu serak, aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandang. Cah kene suarane ana andan cah cilik guyokno wong.
0: Cah cilik piye?
1: Jejeti wong.
0: Adane piye bocah cilik?
1: Wowakbar, wowakbar. Iku wak-wak bapak ku suwek ta apa aku yo ngono.
0: Lho nek sing penting niate padha karo bapake mau.
1: Ya mergo bocah cilik ku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene ku asine wis padha ae soalé iki bocah cilik dididik sing apik ana TP iki.
0: Iya,
1: cah cilik saiki ne pinter-pinter.
0: Lho pinter nek cara takdiran ngono yo mujeng bocah cilik lah.
1: Lho ya apal. Takdiran nek cara kene iki aku tau liwat pas takdir.
0: Piyai Gunung Panti nek
1: aku salut aku.
0: Piyai Gunung Panti.
1: Lah daerah sino ku apik-apik,
0: kene ya apik-apik. Lho kok sino ku apik-apik piye?
1: Takdirane ngene, apik tenan.
0: Sebab apa nek sino kok takdirane apik kok nek godho nek adan kok elek.
1: Ya kowe urung roh takdire kok. Nek takdir sino gunggung roh kowe.
0: Piye takdire?
1: Oh.